Ma je znam, ja upozorio, vidjela, vidjela, da. Zagurola i zagurola i zagurola.